0: najveći hitovi najaktuelnije muzike. Arena Radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

pali. Prepraši će im se po koži, ja sam uvijek svež. Sve bih klekne bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš je treba moja hip, pipa uvijek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smash. Baš im treba moja.

senzor kad mi tako meša, rolam novog x-a, bebo nisam pešak, 7-8 plata, ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša, nije preša da ti rešim problem, bebo nije problem da ti kupim onkler, ako hoćeš volan, evo novi rover.

0: predmete o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Podgorici 23, Nikšić 17, Bar 24, Žabljak 9. Dobro jutro sa Arena Radija. Dobro jutro sa Arena Radija, ja sam Kosta Mijušković, nadam se da me dobro čujete, zato što onako i sami znate da ovdje na Areni jutro počinju onako baš glasno i jasno, u skladu i sa ovom muzikom koju možete i ovdje da nađete. Nadam se da ste se lijepo razbudili ili da se razbuđujete polako, mirno, na tenane, što se kaže, zato što svako jutro, kažu mnogi stručnjaci, prije svega treba da protekne taj prvi sat nekako u miru sami sa sobom, a onda možemo slobodno da idemo dalje, jer kad se onako spremimo i kada naše kapacitete mentalne uspijemo da kažem onako ujutru lijepo naoštrimo, pripremimo za dan koji će sigurno imati neki stres u sebi, onda i taj stres lakše podnesemo. Još jednom dobro jutro sa Arena Radija, ostanite uz nas.

0: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše na...

0: Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Marketing Arena Radija.

čudala je mi da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

18:48 uz Daru Buvamaru i njenu pjesmu Manipulacija privodimo kraju ovo naše današnje druženje na talasima Arena Radija. Družimo se od jutra od ranih jutarnjih sati. Šaljem ti pozdrav do narednog druženja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: uz najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.